0: İşte xona od. İşte dərslər nə qədər. Amma işte xəyətəm. Sizə bağışlayın.
1: Dərslər.
0: İşte qurban. İşte xona od.
1: Salam inşallah.
2: همچنین بیرون از منزل تکابوی وجود دارد، از جمله آوردن هیزم توسط مردان روستایی و دریافت انعام از دست پدرش.